deilig å kunne vekke deg. Håper du har sovet godt. Hyggelig at du med oss her på MP3. Endelig morgen. Musikk på vei til deg. Jeg sier som først av Ed Sheeran.

0: stemmen i hodet da, som knekker til slutt.
1: Vi skal prøve å unngå at stemmen i hodet knekker oss til slutt. Det skal vi gjøre her. Det torsdag, det morgen. Skal vi lage en bra dag i dag, eller?

0: podcast fra NRK. God morgen
1: og god torsdag. Det her Karianne og Frida I Kjapt Oppdatert.
2: Journalisten bak Insta-kontoen BA-desken tar et oppgjør med hatkommentarer på nett og ber regjeringen komme på banen.
1: I dag det også ventet at Iran skal svare på USA sitt forslag for å avslutte krigen.
2: Og klokka 10 I dag så får vi vite hva Norges Bank vil gjøre med renta.
1: Alt det her og enda mer kan du høre om I dagens episode av Kjapt Oppdatert som du finner I appen NRK Radio.

Det er Sam Felt og Yoki med Ten som har dunket I radioen din nå. Fint å spille litt upbeat sånn at man våkner litt. Jeg vil at du skal riste litt løs nå. Kjenn liksom at du våkner litt ved å riste frem og tilbake med skuldrene sånn her. Åh, det deilig. Her får du golfklubb og Olivia Lobato sin Ekko.

0: at det bedre.
1: Klar for mer musikk? Straks får du denne. MP3.
2: David Guetta og Sia sin Beautiful People og Katastrofes Går det bra er på vei til deg, og de er faktisk rett rundt hjørnet. Men klokka, den er blitt 7. Det betyr at det er på tide med en oppdatering på hva som skjer i verden. Du får NRK Nyheter på MP3 endelig i morgen.
3: Og det skal handle om hatkommentarer.
4: Rasmus Halvorsen.
3: Staten må gjøre mer for å beskytte folk mot netthets. Det mener journalist Ken André Ottesen, som står bak kontoen BA-desken på Instagram. I går skrev han en ytring der han reagerte kraftig på trakassering av lederen for Arbeiderpartiet sitt ungdomsparti, Gaute Skjervø. Ottesen mener både politikere og ungdomspolitikere må stå i veldig mye hat i kommentarfeltene.
5: Dråpa som fikk begeret til å renne over, det var vel kommentar à la AUF-leder Gaute Børsta Skjervø burde opp på Akershus festning og skytes.
3: Gaute Skjervø selv sier at hatkommentarer er mye mer vanlig enn han trodde før han startet i jobben sin som ungdomspolitiker.
6: Det er overraskende vanlig å ytre at jeg burde ha blitt drept på Utøya, eller at de håper at jeg blir drept på Utøya i fremtiden. Det er også noen som går inn på hvor jeg bor, hen og familien min.
3: Ottesen ber norske myndigheter ta mer ansvar, og regjeringen sier at en lov om digitale tjenester som blant annet skal tvinge plattformer som Facebook og TikTok til å fjerne ulovlig innhold raskere, er ute på høring. Det er ventet at Iran kommer til å svare på det amerikanske forslaget om å avslutte krigen i dag. Det skriver CNN. Beskjeden kommer etter at Donald Trump i går sa at USA har hatt veldig gode samtaler med Iran de siste 24 timene. Ifølge nettstedet Axios skal det amerikanske forslaget handle om en åpning av Hormuzstredet. I tillegg er det også snakk om en 30 dager lang periode der partene skal forhandle videre om Irans atomprogram og amerikanske sanksjoner. Martin Ødegaard og Arsenal møter PSG til finalen i Champions League. Det ble klart etter gårsdagens kamp da Paris-laget møtte Bayern München. Kampen endte uavgjort, men det sammenlagte resultatet etter to kamper gjorde at PSG kunne juble for en finalebillett. Og den store finalen den spilles i Budapest 30. mai. Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.

Mira sin hjerte I hånden det som har dunket I radioen din frem til nå? Og ikke la deg lure av denne rolige starten. For Sed og Alicia Cara med Stay kommer til å dunke den også.

0: podcast fra NRK.
1: God morgen og god torsdag. Det her Karianne og Frida i Kjapt Oppdatert.
2: Journalisten bak Insta-kontoen BA-desken tar et oppgjør med hatkommentarer på nett og ber regjeringen komme på banen.
1: I dag det også ventet at Iran skal svare på USA sitt forslag for å avslutte krigen.
2: Og klokka 10 i dag så får vi vite hva Norges Bank vil gjøre med renta.
1: Alt det her og enda mer kan du høre om i dagens episode av Kjapt Oppdatert som du finner i appen NRK Radio.

Unbreakable som dunker nå. Prøver å vekke deg litt, Rann. Litt slu på den måten, vet du. God morgen til deg. Du hører altså på NRK MP3 endelig morgen, og det herlig å dele starten av dagen med deg. Bausas overfladisk. På vei til deg nå. God morgen! Vi vet jo.

0: får mer musikk. Straks får du denne. Og denne. Du ikke bra for meg. Jeg ikke bra for deg. På MP3.
1: Bra for meg og Can't Get Enough på vei til deg. De faktisk rett rundt hjørnet begge to. Nå som klokka nærmer seg. Nei, klokken akkurat blitt 8. Så det på tide. Med en nyhetsoppdatering. Det så klart det jeg mener. Her får du NRK Nyheter.
2: Og det skal handle om musepest.
3: Rasmus Halvorsen.
2: Passasjerene på det virusrammede cruiseskipet MS Hondius vil trolig evakueres på Kanarieøyene mandag, det sier innenriksdepartementet i Spania. Så langt tre personer døde og 8 bekreftet smittet av hantaviruset, eller såkalt musepest, som begynte å spre seg på skipet. Og på grunn av dette har de ikke fått det legget til kai i Kap Verde som planlagt. Det forklarer reporter Karianne Breivik Eldnes.
4: Men i går ble det bestemt at skipet får legge til kai på Tenerife, og det skjer allerede på lørdag. Men passasjerene må altså bli igjen på cruiseskipet før de blir hentet med fly på mandag.
2: Men det har vært stor uenighet før myndighetene sa ja til å la skipet få komme til land. Det sier den norske journalisten Leo Lunde, som jobber for Kanariavisen.
5: Og hvor da øyregjeringen krever at statsminister Pedro Sanchez og hans regjering skal være mer åpne om hvorfor dette skipet kommer hit, hvem som skal ha ansvaret når det kommer hit, og hvordan dette skal håndteres.
2: Jeffrey Epsteins antatte avskedsbrev, som han skal ha skrevet like før han døde, nå frigitt. Det melder nyhetsbyrået AP. Brevet har ligget lagret hos en føderal domstol i nesten 5 år, men på onsdag bestemte en dommer at det skulle frigis. Det var en tidligere politibetjent som nå soner en livstidsdom for flere drap, som sier at han fant avskedsbrevet. Det ikke fastslått at det faktisk var Epstein som skrev det. Og sjefen for flyselskapet Ryanair vil ha en slutt på frokostpils på flyplasser. Michael O'Leary vil nemlig ha et forbud mot alkoholservering tidlig på morgenen, det sier han i et intervju med The Times. Han mener at drikkingen et reelt problem for alle flyselskaper, og i gjennomsnitt må Ryanair omdirigere et fly om dagen på grunn av dårlig oppførsel. Han sier at dette særlig gjelder fly som skal til Ibiza, Alicante og Tenerife. Så for å få slutt på dette, så foreslår han et forbud mot alkohol tidlig på morgenen. Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: NRK MP3. I hele verden, og alltid der du i appen NRK Radio.

Jeg synes det så fint å kunne være med på å vekke hele Norge. Hæ? Her vi sammen på endelig morgen om å stå opp tidlig. Det det vi Hele Norge samlet som skal synge Can't Get Enough.

torsdagen. Hyggelig at du med meg her på Endelig Morgen på NRK MP3. Det så hyggelig å kunne dele morgenen sammen med deg og få vekke deg litt med god musikk. Og I dag så har jeg... Jeg må fortelle at det ikke alle dager at man føler seg like kul. Og sånn det noen ganger. I dag så har jeg prøvd å føle meg litt kul. Og det har jeg rett og slett gjort ved at jeg har tatt på meg en bandan, eller et silkeskaut på hodet. Og grunnen til at jeg har gjort det, fordi at jeg ser andre jenter ha det på, og så tenker jeg liksom, wow, du stilig. Og jeg synes at, at de kler det så godt, og du får en viss sånn, det et eller annet som bare kommer over deg, når du ser disse menneskene med dette skautet da. Så jeg har prøvd det I dag, og det et eller annet med når man har på seg noe som man vanligvis ikke pleier å ha på seg, at du føler at folk kan se sånn, ja, det der første gangen du har på det, eller? Det akkurat sånn. Hvis du har på caps også, for eksempel, og du vanligvis ikke gjør det, eller har på solbriller og vanligvis ikke gjør det, så føler du at alle kan se at det første gangen du har på det. Eller hvis det første gangen du går med hele ruta, eller hvis det første gangen du har på deg skinnjakke. Sånn, du ikke en person som vanligvis går med skinnjakke, men og du føler at alle andre kan se det. Men det jo egentlig ingen som kan se det annet enn deg selv. Og det sitter jeg nå og prøver å forholde meg til, eller prøver å bygge opp selvtilliten da. Jeg tror hvertfall at jeg ser ganske kul ut. Du kan jo bare se det for deg. Jeg har sånn rosa og brunt skaut over panna. Lagt håret litt sånn foran. Det viktig å føle seg litt kul på en torsdag, hvor det ikke skjer så mye annet. Jeg tenker hvertfall at det bra for meg. Det skal Erika Norwich og Panda Panda gi til deg nå.

til fredag fra halv sju. Endelig morgen på NT3.

Listen, you know, Tate McRae. Ray er på vei til deg med Where is my husband? Again er også på vei, og bare, du kommer snart. Men aller først her nå, Is this love of all is fine?

Det slår följande sten. Travar under motorn, det släpper.

0: again.
1: En podcast fra NRK.
2: God morgen og god torsdag. Det her Karianne og Frida I Kjapt Oppdatert.
3: Journalisten bak Insta-kontoen BA-desken tar et oppgjør med hatkommentarer på nett og ber regjeringen komme på banen.
2: I dag det også ventet at Iran skal svare på USA sitt forslag for å avslutte krigen.
3: Og klokka 10 I dag så får vi vite hva Norges Bank vil gjøre med renta.
2: Alt det her og enda mer kan du høre om I dagens episode av Kjapt Oppdatert som du finner I appen NRK Radio.

0: Det Tix med tusen tårer. Og jeg husker veldig godt Arif lagde en versjon av denne her på hver gang vi møtes, så sjekk ut den om du interessert. Det på tide med litt Oscar med K. Make me feel her nå, hans store banger. God morgen!
1: Don't nobody else make me feel like

Og Oscar med K, du hørte her på Endelig Morgen NRK MP3. God morgen til deg! Mine to favorittartister å uttale samtidig, Bargie og Benji.

0: av gårde ut til torsdagen. Det blir mer musikk her på MP3, så frykt ikke. Og så høres vi igjen i morgen tidlig, vi. Håper du får en fantastisk torsdag videre. Ha det bra!
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: får mer musikk. Straks får du denne. Og denne. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om økonomi.
0: Rasmus Halvorsen.
1: Om akkurat en time kommer Norges Bank med en rentebeslutning, og det store spørsmålet om renta blir satt opp allerede i dag. I fjor så dette veldig annerledes ut. Da trodde nemlig økonomer at renta skulle bli satt ned flere ganger, og dermed gjøre det billigere å ha lån. Men etter krigen i Iran, og ikke minst prisveksten her i Norge, så har Norges Bank snudd. Det forklarer reporter Karianne Breivik Eldnes.
2: Ifølge flere økonomer så det litt 50-50 om renta blir satt opp allerede nå, eller om det skjer i juni. Og noe av det som gjør det mindre sannsynlig at det vil skje i dag, at den norske krona har styrket seg mer enn det Norges Bank hadde regnet med.
1: Og hva de velger å gjøre med renta får vi altså vite klokken 10 i dag. Hvis flyet ditt blir innstilt på grunn av drivstoffmangel, så dekkes ikke det av forsikringen. Forsikringsselskapet Frende har fått mange meldinger fra kunder som lurer på om reiseforsikringen deres dekker fly som blir innstilt på grunn av høyere drivstoffpriser eller mangel på drivstoff. Og Frende sier at reiseforsikringen dekker mye, som sykdom, skader eller om du blir frastjålet bagasje. Men den dekker altså ikke eventuelle ekstrautgifter om flyet ditt blir innstilt. Og så skal det handle om den karen her. Ja, for Michael Jackson sine sanger blir nå spilt mer enn noen gang. Det viser et tall fra Luminate, skriver Billboard. Den nye filmen Michael har vekket liv i den gamle katalogen til popkongen. Og på en uke i april ble sololåtene hans spilt av hele 137,5 millioner ganger i USA. Det over dobbelt så mange avspillinger som den forrige rekorden hans, som ble satt rundt Halloween-tider i 2019. Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.

0: for mer musikk. Straks får du denne.
1: Time flies, so don't blink twice.
2: Og denne.
0: MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
3: Og det skal handle om noe som kan redde liv.
4: Rasmus Halvorsen.
3: Norge er blant de beste i Europa når det kommer til hjerte- og lungeredning. Det viser tall fra Helsedirektoratet. Ved uventet hjertestans utenfor sykehus så får 78% av de som blir rammet hjerte- og lungeredning før ambulansen kommer frem. Og Katrine Lofte, som er direktør i Helsedirektoratet, sier at dette er noe vi kan være stolte av.
5: Det betyr at det er de som er til stede som setter i gang hjerte- og lungeredning. Og det er i mange tilfeller helt avgjørende for at vi klarer å redde de som får hjertestans.
3: For noen måneder siden måtte Hågen Stang Nyquist få hjerte- og lungeredning under en musikkøvelse. Heldigvis for han var flere av de rundt han helsepersonell som strømmet til for å hjelpe.
6: Hvis det er noe som kalles englevakt, så var det vel det jeg hadde. Det var det beste stedet jeg kunne få hjertestans på. Så de gikk i gang med hjerte- og lungeredning med en gang, og kontaktet AMK. Noen begynte å lete etter en hjertestarter.
3: Akkurat nå bestemmer Norges Bank seg for om renta skal opp. Ifølge flere økonomer så er det litt sånn 50-50 om renta blir satt opp allerede nå, eller om det skjer i juni. Og noe av det som gjør det mindre sannsynlig at det vil skje i dag, er at den norske krona har styrket seg mer enn det Norges Bank hadde regnet med. Folk bør være forsiktige med å bruke ekte penger i dataspill. Det sier Anita Andrå Andersen, som er namsfogd i Agder. Hun er bekymret for økonomien til folk, for bare i Agder har det vært en 50% økning i gjeldsordningssaker. Derfor reiser hun rundt for å lære opp unge slik at de ikke havner i luksusfellen, og hun advarer spesielt mot pengebruk i dataspill.
7: Skins og gaming for eksempel, jeg forstår at ungdommen bruker penger på det, men de må ha kontroll, og gjerne også skaffe seg en bufferkonto.
3: Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.

0: og alltid der du er. I appen NRK Radio. Mathias Helland.
1: Ja da, Mathias Helland er i radioen din nå. Klokka 3.30 sekunder over 11. Og skal være med deg de neste tre timene her på NRK MP3. Det er mye godt i vente for å si det sånn. Vi smeller på Ramon. Her er Skjorte og slips.

Ja, det var Drekke, det fin med Carina Dahl og Staysman. Og jeg vil si, halla, hva skjer? Jeg heter Mathias og skal være med deg de neste 2 timene og 54 minuttene her på NRK MP3. Det mye godt i vente, altså. Vi skal ha 2 sannheter og en løgn litt senere inn i sendingen. Jeg skal fortelle deg om Norges største ragebaiter, som jeg har, jeg har innsett at det det. Og jeg tror du vet hvem det du bare innser det ikke helt, men du vet nok hvem det Uansett, det fortsatt masse god musikk her som vi skal spille. For eksempel Hjorterud Allé skal spille en låt for oss. Her får du Paris.

Man Child var det du hørte der. For en banger! Selvfølgelig laget av Sabrina Carpenter. Og nå, vet du, det litt gøy, fordi jeg har fått inn meldinger i inboxen min. Jeg spurte deg som lyttet på, hva en ting du har gjort denne uka her? Og jeg har fått svar. Først og fremst så fikk jeg et svar av Henriette, som skriver «Jeg har blitt obsessed med Rick and Morty». Det synes jeg var litt gøy. Rick and Morty, det så jeg veldig mye av når jeg var yngre. Men så har jeg på en måte stoppet litt, fordi det begynte å bli så mye. Men herregud, jeg burde egentlig begynne å se på det igjen da. Det jo dritgøy serie. Rick and Morty, den kan jeg anbefale faktisk. Jeg ikke filmpoliti eller noe, men jeg kan anbefale den. Jeg fikk også inn en melding av Olav som skriver «Hallo Mathias, jeg klatret på fredag, og det var gøy». Det koselig å høre, Olav, at du klatret litt. Jeg dritdårlig på å klatre, så jeg tror ikke... Jeg har ikke egentlig så mye å komme med sånn der «Ja, gjorde du... Jeg brukte det grepet. Var det bra klatring?» jeg skal ikke begynne med det, liksom. «Tok du noen vanskelige løyper?» Jeg skal ikke begynne med det. Jeg fikk også inn en melding av Lilja som skriver «Hei Mathias, jeg hadde en banger middag i går. Hadde biff laget av samboer. Det god service i hvert fall fra samboer å gi deg biff. Det høres ut som at det skjedde noe spesielt eller noe. Kanskje det. Kanskje ikke. Men ja, det var i hvert fall litt gøye meldinger på hva folk har gjort nå som halvveis

Med det eneste jeg vil å ha det fett, var det du hørte her på NRK MP3. Neste låt ut lagd av Shumi og Penthouse. Her får du High.

Det var Turbulence her på NRK MP3. Jeg veldig, veldig glad I å fortelle folk navnedager. Gi det ut da, på lufta. Bare si, bare lufte det litt. Bare litt sånn, ei du, hvis du hadde den personen navnedag I dag. Fordi da det en litt sånn gøyere reaksjon fra folk. Fordi hvis du, si du heter et eller annet, og det navnedagen din I dag. Du vet ikke, noen kommer bort til deg og sier, ei du, hvis du hadde navnedag I dag, da blir du litt glad. Da føler du på litt sånn småglede I brystet, og det litt sånn bare artig. Og det tenker jeg å gjøre. Jeg tenker å gi den gleden da videre til de som lytter på. Og de som har navnedag I dag, det da Maja, Mai og Maiken. Ja, ja, dere, Maja med både I og J, har navnedag I dag. Så hvis du heter Maja, Mai eller Maiken, gratulerer så mye med navnedag I dag. Jeg håper at du får en helt nydelig dag, for å si det sånn. Helt nydelig, helt fantastisk. Jeg håper at det fint hver dag du og jeg håper at... eller, ja, du kan jo treate deg selv litt, da. Du kan jo ta og kjøpe deg noe hjemmelevering eller noe. Litt sånn, ja, bare unn deg litt mer. Bare, du må chille litt, ok? Du må ha det fint, og du må bare chille, kose deg. Jeg japper. Det var ikke så mye mer enn det, egentlig. Jeg fikk også inn en melding. Jeg drev og ranta om at posten ikke hadde levert pakka mi noe tidlig, og så fikk jeg en melding av en postdame, som skrev, «Hei, Mathias, vi prøver å gjøre vårt beste. Hilsen fra en postdame. Jeg beklager så... Jeg fikk så dårlig samvittighet da jeg leste den meldingen. Så jeg beklager. Posten, dere fine. Jeg veldig glad I dere. Dere veldig flinke på å levere posten. Og jeg ikke I den posisjonen til å klage for... dårlig levering. Det bare et par dager sent. Det går helt fint. Vi bare kjører på med neste låt. Rudimental og Khalid lagde låt sammen. Her All I Know.

Det var en million av Street Boys du hørte her på NRK MP3. Denne klokka den nå 11:50. Jeg synes det bare var litt gøy. Og ja, vi fortsetter jo selvfølgelig. Jeg bare ville prate litt sånn imellom, høre hvordan det går. Jeg chiller egentlig. Det her blir en god sending, ass. Vi skal snart ha gjest, for eksempel, av min gode kollega Henriette. Og det blir ganske bra. Vi skal spille Two Truths and a Lie. Uansett, broiler og krips og abolader neste ut. Her stemmen I hodet. MP3.

0: for mer musikk. Straks får du denne.
1: Hvorfor jeg går til en som gir meg mer oppmerksomhet.
0: På MP3.
2: Ja, du skal snart få Maskulin av Ylva og Sunrise av Shaus. Men klokka bikka 12, og da er det en tradisjon på NRK MP3 at det er noe veldig viktig vi skal gjøre akkurat nå. Og det er selvfølgelig å ta en tur innom nyhetene for å finne ut hva er det som skjer i verden egentlig. Og det er selvfølgelig NRK Nyheter skal hjelpe oss med det.
3: Det skal handle om livredning.
0: Trond Odin Myhre Johansen.
3: Det er viktig at enda flere blir trygge på at de kan hjelpe til med hjerte- og lungeredning hvis det oppstår en situasjon. Det sier direktør i helsedirektoratet Katrine Lofthus. Mange kan nemlig være litt redd for å gi hjerte-lungeredning i frykt for å gjøre noe feil. Men Lofthus forteller at det er lite man kan gjøre feil i en sånn situasjon, og nye tall viser at nordmenn flest er gode på å hjelpe andre når noen får hjertestans.
4: De viser at Norge ligger på Europatoppen, og de viser at i nesten 8 av 10 tilfeller hvor det er en person som får hjertestans, så får den personen hjerte-lungeredning før ambulansen kommer.
3: Iran vurderer nå USA sitt forslag til en fredsløsning, det sier en talsmann for Iran sitt utenriksdepartement. I forslaget så står det blant annet at Hormuzstredet skal åpnes, og at det skal settes i gang en 30 dager lang periode der landene skal fortsette forhandlingene om atomprogrammet til Iran og USA sine sanksjoner. Donald Trump har sagt at han mener Iran er gira på en fredsavtale, men Midtøsten-korrespondent Aida Korami sier at partene er ganske langt unna hverandre foreløpig, men at det er gode sjanser for en fredsprosess.
5: Men det flere politiske eksperter trekker frem er at det er mer sannsynlig med dette rammeverket, fordi at det ikke forplikter noen av partene til de virkelig vanskelige spørsmålene, og det gjør at Iran kan komme ut av dette uten å måtte gi opp atomprogrammet sitt, og USA kan si at de har stanset krigen.
3: En flyvertinne er lagt inn på sykehus fordi hun kanskje har symptomer på hantavirus, det skriver Reuters. Nederlandske kvinner jobbet på et KLM-fly og hadde vært i kontakt med en kvinne som døde av hantavirus i Johannesburg i Sør-Afrika. Hun som døde var en av passasjerene ombord på et cruiseskip som har vært mye snakk om de siste dagene. Der har nemlig flere vært smittet av viruset. NRK Nyheter på MP3 fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
2: Tusen hjertelig takk, Trond Odin. Vi tar en tur innom været, tenker jeg. Kirkenes så er det 1-7 grader, og det blir delvis skyet resten av dagen. Litt lenger til Harstad, 3-7 grader, og det blir delvis skyet resten av dagen. I Sandnessjøen er det eneste sted i Norge som regner, med da 3-6 grader, og det blir delvis skyet i ettermiddag og regn i kveld. Vi går ned til, helt ned til Rjukan, der hvor det er 6-15 grader. Det er faktisk nesten det varmeste i hele Norge, og det blir pent vær resten av dagen. Horten, de vinner da med temperaturen, hvor det er da 9-15 grader. Og det blir pent vær resten av dagen, så gratulerer til dere, Horten. Stord, litt lenger vest, så er det 7-13 grader, og det blir delvis skyet resten av dagen. Ned til Asker, så er det 8-14 grader, og det blir pent vær resten av dagen. Fikk du ikke med deg nøyaktig hvordan temperaturen er hos deg, så kan du gå inn på yr.no på Google eller i appen Yr.
0: NRK MP3. I hele verden, og alltid der du er. Mathias Helland.
2: Ja, det er navnet på han som er i radioen din nå. 12:04 og skal være med deg de neste 56 minuttene her på NRK MP3. Vi smeller på Maskulin snart av Ylva, men aller først Sunrise med Shaus.
0: Dette

0: Det var action movie av Symbiose under vann. En urørt artist, Henriette.
1: Oi!
0: Ja, det litt kult.
1: Veldig.
0: Nå fikk vi til og med mikrofonen din til å funke. Det var jo i hvert fall kult.
1: Åh, jeg må bare si det igjen. Jeg bare elsker den biten. Jeg sier det typ hver gang jeg på her nå.
0: Jeg elsker også den biten her. Uansett, Henriette, du her for en grunn.
1: Det jeg.
0: Du skal prøve å catche meg I en løgn.
1: Om, eller?
0: Du skal prøve.
1: Nei, jeg skal gjøre det.
0: Så to sannheter og en løgn, det jo en lek hvor en av oss presenterer tre påstander. To av de sannhet, og en av de løgn.
1: Yep.
0: Og så det da motparten sin jobb å finne ut hvem som løgn.
1: Ja, og I dag håper jeg at du har faktisk tatt to sannheter og en løgn, fordi forrige gang så hadde Mathias satt med tre sannheter. Det gjør det jo veldig umulig å gjette, spør du meg da.
0: Du klarte det ikke da.
1: Nei, fordi alle var sannheter.
0: Nei, uansett. Vi kommer med påstandene mine.
1: Ja.
0: De ganske kule.
1: Oi.
0: Så vi bare smeller på. Du klar?
1: Veldig.
0: Her kommer de. Gymlæreren min spilte Langemannssangen I gymtimen på grunn av meg.
1: Ok.
0: Jeg ble yppet med på byen kun på grunn av høyden min.
1: Fair.
0: Jeg vokste 30 centimeter på ungdomsskolen.
1: Oi, på tre år. Nei, jeg skal ikke stille spørsmål nå, kanskje.
0: Så du skal nå få noen... Du skal vente litt nå, og så etter et par låter så skal du ta og grille litt.
1: Ja.
0: Du skal kukke litt, spørre et spørsmål.
1: Kukke litt!
0: Ja, sånn, jeg lager mat, ok? Og så, du kan også stille... Du kan spørre om hjelp.
1: Ja, veldig gjerne. Altså, du som hører på, du må please sende inn noen spørsmål som vi kan stille Mathias, for å catche han I løgnen.
0: Og det selvfølgelig I appen NRK Radio,
1: ja.
0: Hvor du kan sende inn. Og så hører vi på et par låter I mellomtida, før du griller litt, ok?
1: Ja.
0: Første låta ut, det Taylor Swift. Hun flink.
1: Ja.
0: Her får du Opalite.

0: Ane Flem og Jason Sky, det var Find Me. Henriette?
1: Mathias?
0: Hei. Du, vi spiller tutrusene lei.
1: Det gjør vi.
0: Jeg kan minne, det jeg som har det I dag. Jeg har tre påstander. To av de sannhet, en av de løgn. Vil du høre de på nytt?
1: Veldig gjerne.
0: Ok, så vi bare kjører på. Gymlæreren min spilte Langemann-sangen. På grunn av meg I gymtimen.
1: Langemann-sangen. Du fikk litt sånn voice-crack.
0: Nei. Nummer to, jeg ble yppa med på byen kun på grunn av høyden min. Og jeg vokste 30 centimeter på ungdomsskolen.
1: Hadde du tenkt å si 300 nå?
0: 300 centimeter.
1: Jeg vokste 300 centimeter.
0: Ok, det mine påstander. Ja. En av de løgn, to av de sanne.
1: Da har jo jeg noen spørsmål.
0: Ja,
1: jeg kan begynne med en jeg fikk inn fra en lytter.
0: Ja.
1: Hei, kan du spørre Mathias hvorfor gymlæreren spilte Langemann fra Lea?
0: Det er et godt spørsmål. Det på grunn av gymlæreren. Han bare kalte meg for Langemann, fordi jeg jo en høy mann. Jeg 2,05, og det var jeg da, og han syntes det var megagøy. Det var på videregående. Så han spilte Langemann på musikk, eller på høyttalerne. Det var kleint. Hele klassen så på meg, og jeg følte liksom at det var min... Det føltes som at det var jeg som spilte den, men det var jo ikke det engang. Det var sykt kleint.
1: Jeg skjønte ikke den.
0: Nei, men altså, jeg står der og gjør et eller annet, og så hører jeg Langemann, og så ser jeg folk begynne å se på meg. Som at jeg har slått den på.
1: Ok, jeg skjønner.
0: Jeg ble bare veldig klein av det.
1: Hva eksakt var det dere gjorde I gymmen?
0: Herregud, det husker jeg ikke. Det jo 50 år siden.
1: Det ikke... Hvilken klasse gikk du I?
0: Første?
1: Har det skjedd flere ganger før? Eller etter?
0: At han har spilt?
1: Ja.
0: Nei, men han fortsatte å kalle meg for Langemann.
1: Ok. Ja, kan vi gå videre til neste da. Jeg har ikke noen flere spørsmål på den, tror jeg. Da var det du sa at du hadde blitt yppa med på byen.
0: Kun på grunn av høyden min.
1: På grunn av høyden din. Hvor var det du var?
0: Jeg tror jeg var på downtown her I Trondheim.
1: Ok, så det skjedde nylig, eller? Mm.
0: Skjedde, når var det? Januar?
1: Det høres litt usannsynlig ut, for jeg føler jeg burde ha hørt om det da, men ok.
0: Det var en veldig sånn, liten greie.
1: Walk us through hva som skjedde?
0: Nei, ok, jeg var ganske full. Jeg var med noen kompiser. Vi stakk ned på DT, eller downtown. Kom oss inn.
1: På DT?
0: Jeg så Stian, han gamle Newton-programlederen. Og jeg trodde jeg trippet, men ja. Uansett da, så var det en kar der som bare gikk opp til meg og var sånn, «Øy, du ikke så høy!» Og du ikke kjekk engang, eller et eller annet I den dur. Han dissa meg kun på grunn av høyden min, på grunn av at han sa at jeg ikke var høy. Han var litt lavere enn meg da.
1: Måtte bare.
0: Og så sa han liksom, du ikke kjekk. Og bare sånn, han trodde at jeg prøvde liksom å være kul, skjønte du?
1: Ja, det er ikke noen grunn til at han trodde det liksom?
0: Nei, jeg gjorde ingenting. Nei,
1: du kjente den ikke?
0: Nei, jeg hadde ikke peiling hvem det var. Det var en random ass car. Han var kanskje 20 år eller noe. Han var like gammel som oss.
1: Interessant. Ok, la oss bevege oss til neste.
0: Ja.
1: Kan du bare gjenta den igjen?
0: Den siste?
1: Ja.
0: Jeg vokste 30 centimeter på ungdomsskolen.
1: Jeg vet ikke om du som hørte på hører det her, men det andre gang han sier messer opp den setningen der.
0: Hæ? Hva sa jeg nå? Jeg vokste 30 centimeter.
1: Du holdt på å si feil.
0: Jeg vokste 30 centimeter på ungdomsskolen.
1: Ok, hvor høy var du?
0: Jeg var 1,70 når jeg kom inn på ungdomsskolen I 8. klasse.
1: Og du ble?
0: Så ble jeg 2 meter når jeg gikk ut.
1: På ungdomsskolen?
0: På ungdomsskolen.
1: I løpet av hvor lenge?
0: Ja, det jo 3 år da.
1: Ja, det var fra start til slutt.
0: Mm.
1: Ok. Ah, det høres så rart ut. Det en normal ting, eller det liksom?
0: Ja, jeg jo høy da.
1: Nei, men har du hørt om at det har skjedd før, eller?
0: Ja, jeg kjenner jo ikke så mange som så høy da.
1: 30 centimeter da vakent mye.
0: Jeg synes ikke det så mye.
1: Nei, nei, nei.
0: Synes du det mye?
1: Ja.
0: Nei.
1: Jo. Nei, jeg har ikke noen flere spørsmål.
0: Ingen flere spørsmål?
1: Ikke som det så vanskelig.
0: Da det på tide for deg, appen NRK Radio. Gå inn og stem på hvem du tror jeg ljuger om.

Golden av Huntrix fra K-pop Demon Hunters. Det en kjendis som har bursdag i dag. Jeg liker jo å gjøre det at liksom en dag, så, eller hver eneste gang jeg har sending, så går jeg inn på Famous Birthdays. Det en nettside hvor du kan se hvilke kjendiser som har bursdag i dag. Jeg synes det bare litt sånn artig å gjøre og bare se hvem det som har bursdag i dag da, mon tro. Fordi det bare jeg vet ikke hva det bare litt gøy, bare litt chill like that å gjøre det. Det ikke så mye mer enn det egentlig. Uansett, jeg gjorde det i dag, og da så jeg det at i dag så det faktisk Mr. Beast som har bursdag i dag. Hvis du ikke vet hvem Mr. Beast så det faktisk da verdens største YouTuber. Altså med mest abonnenter. Han har 482 millioner! Ja, millioner abonnenter på YouTube! Jeg gjorde litt matte på det, og fant ut at rundt 6% da av verden, hvis det sånn at alle abonnentene individuelle folk, så har Mr. Beast fått abonnenter av rundt 6% av verden. Så det vil også da si en av 16 mennesker da abonnert til Mr. Beast, ifølge den matte jeg gjorde. Igjen da, hvis alle hvis det bare ulike mennesker. Men det kan jo også hende at det ikke da. Så gratulerer til deg, Mr. Beast. Jeg vet at du hører på, og jeg håper at du får en fin dag videre. Jeg vet også at du kan norsk, sikkert. Du får og fortsette med videoene dine. De gøy alle de. Og så bare hører vi på litt musikk. Faithless og Bebe Rexha lagde en låt. Her får du New Religion.

Ja, det navnet på han I radioen din nå, nå som klokka den har blitt ett, altså. Og det en time igjen av sendingen. Det bangers på vente, I hvert fall låter. Så bare vi smeller på. Blink Twice og Shabuse og Mel Smith kommer nå.

Galopp får du hørt det her på NRK MP3. Og heisan til deg som kanskje nettopp slo på radioen, eller har hørt på en liten stund nå. Jeg heter Mathias, og med deg. Oi, oi, oi, der var det litt ikke de beste. Hva blir det? 54 minutter akkurat nå. Når klokka ble 1:06 for meg I hvert fall. Så, jeg skal være med deg. Vi skal snart ha dine tre på MP3. Det gleder jeg meg I hvert fall masse til. Det kjempegøy. Hvis du ikke vet hva dine tre på MP3 så går det altså helt fint, ok? Det går helt fint, fordi jeg kommer til å forklare det til deg straks. Men vi må høre på et par låter I mellomtiden selvfølgelig. Harry Styles, As It Was, skal vi høre på etter hvert. Men vi må først høre Kasso Sasha sin låt. Her Guest List.

0: Heathens av 21 Pilots. Var det du hørte der? Nå det på tide med...
1: Dine tre på NP3.
0: Det så godt å høre. Nå det dine tre på NP3. Låt nummer en nå I gang. Eller den jo ikke I gang enda. Jeg har ikke sett den på enda. Men vi skal snart høre på låt nummer en. Og den valgt av... Marita. Av Marita. Marita, hun skrev Hei og god dag, Mathias. Jeg kan ta det på dialektene, så hun fra Nordland, tror jeg. Så, hei og god dag. Hei og god dag, Mathias. Ønsker å høre Believer av Imagine Dragons. Sitt på buss på ei tutte bodde. Ja, det var godt nok. Ja, Marita, du skal gjerne få Believer av Imagine Dragons. Den ganske banger. Men da kan egentlig alle som ikke heter Marita fortsette å sende inn melding I appen NRK Radio, fordi det fortsatt plasser å åpne, vet du. Så ja, bare kjør på med mer musikk. Mer send inn I appen NRK Radio, så ser vi hva som skjer. Det blir spennende. Uansett, her kommer Believer.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer en.

0: Believer av Imagine Dragons, hørte du der, valgt av Marita.
1: Dine tre på MP.
0: Og nå det på tide med låt nummer to av dine tre på MP3. Det du som lytter på bestemmer hva det vi skal høre på radioen. Og det fortsatt en plass igjen, selv om den låt nummer to nå da valgt av ingen andre enn Cecilie. Cecilie, hun skrev til meg: «Jeg vil gjerne høre noe med Synne Vo. Så kan en late som det vår ute, kaldt i Trøndelag.» Jeg også i Trøndelag akkurat nå. Det litt kaldt, det det, Cecilie. Jeg bare følte at vi bondet litt, siden vi begge to fra, eller ikke fra Trøndelag, men jeg bor i Trøndelag nå, i Trøndelag. Og jeg litt enig med at det var litt kaldt. Så vi kan høre litt på Synne Vo. Ja, jeg håper du fornøyd, Cecilie, med den jeg valgte for deg.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer to.

Eva Bygda av Sinnevo. Det var valgt av Cecilie, eller litt valgt av meg, og jeg vil også ta litt credit. Men du ville ha Sinnevo, Cecilie, der fikk du den. Dine tre på Og nå det på tide for siste dine tre på MP3-låt for I dag for meg. Det jo litt trist. Jeg skulle gjerne ønske at jeg kunne spille litt flere, fordi det var ganske mange bangers på vente. Uansett, låt nummer tre valgt av Theo og Kristine. De skrev til meg, God tirsdag! Vi vil gjerne høre en karpelåt for å varme opp

Aziz Am. Nei, jeg kan ikke synge. Det ikke min jobb. Min jobb å prate. MP3. M. Det var I hvert fall Aziz Am av Ed Sheeran som du hørte der. Vi skal snart ha en liten prat med Vilde, fordi Vilde hun skal ha klubben I dag. Og jeg gleder meg litt til å høre litt om, bare sånn, hva det hun skal prate om? Hva det som skjer? Det noe fett? Det noe man kan glede seg til? Litt sånn da, jeg bare skal liksom høre litt med henne da. For å høre hennes mening på det I hvert fall. Det noe hun gleder seg til? Det blir spennende. Så bare å holde linja du som hører på, og så spiller vi den av egentlig. Vi må bare høre på et par låter I mellomtiden. For eksempel Alex Warren. Åh, den banger ass. Den skikkelig bra. Her får du Fever Dream.

Det var Rock Boys, du hørte det her. Lyst levende. Neste ut, det Sabrina Carpenter, vet du. Du har noen bangers, eller hva?

Nå det på tide for meg å si ha det bra. Ja, jeg vet, det kjempetrist, jeg vet. Men det betyr ikke det at du skal slå radioen, vet du, fordi musikken den fortsetter når Vilde tar over for NRK MP3, sin egne MP3-klubben. Det blir megabanger, altså. Det blir det absolutt. Så det ikke noe grunn til å slå av radioen, det bare å fortsette å høre på. Musikken fortsetter, og så har jeg vel egentlig bare en ting å si, og det egentlig vi lyttes. Jeg avslutter med Tigergutt, her Leve. MP3.

0: MP3.
1: Håper du er klar for enda mer norsk musikk, og at du vil henge med videre i klubben. Og nå på kanalen så skal du få en oppdatering, og den får du av NRK Nyheter.
2: Det skal handle om hva vi tenker om USA.
0: Trond Odin Myhre Johansen.
2: Over halvparten av folk i EU stoler ikke lenger på USA. Det viser en ny undersøkelse fra Bertelsmann Foundation, melder nyhetsbyrået DPA. Rundt 18 000 personer fra alle de 27 medlemslandene til EU har deltatt, og av de her så sier godt over halvparten at de ikke lenger ser på USA som en troverdig partner. De som står bak undersøkelsen sier at dette viser at Donald Trump og måten han styrer USA på har satt dype spor, forklarer reporter Ellen Karin Moen.
3: I Tyskland så er tallet enda høyere. Der sier 3 av 4 at de ikke lenger stoler på USA, og like mange av alle de spurte svarte også at Europa burde gå sin egen vei nå.
2: Nå kan det bli ulovlig å lage porno med deepfakes. EU-landene har nemlig blitt enige om å forby KI-verktøy der man lager seksuelle deepfakes av folk uten samtykke. Det betyr videoer eller bilder der en person sitt ansikt og stemme kan settes inn i porno, slik at det ser ut som dem. Forbudet gjelder også produksjon av materiale som viser overgrep mot barn. Forbudet må først godkjennes, men dette regnes mest som en formalitet, som betyr at det nesten helt sikkert blir sånn. Nå er de nesten ferdige med å spille inn Ibelin-filmen. Den handler om Mats Sten, som kalte seg Ibelin i World of Warcraft. Han ble bare 25 år gammel og døde av muskelsykdommen Duchenne. Det var først etter at Mats var død at foreldrene skjønte hvor mange venner han hadde gjennom WoW. Historien ble først fortalt gjennom dokumentaren Ibelin av Benjamin Ree, men nå skal det altså lages en film. Regissør Morten Tyldum sier at ideen ble til et møte med foreldrene.
4: I was very touched by their story and Matt's story. And there's something, documentary has its strength, then there's something we can do.
2: Faren til Mats, Robert Sten, spilles av Stephen Graham, som blant annet er kjent for å ha spilt faren i Adolescence. Sten synes det er vanskelig å forklare hva han føler.
5: Jeg ser meg selv i Stephen Graham når han spiller meg, men det er ikke et speil. Det er en skjerm. Er det meg eller er det Stephen? Og dette her, er det virkelig eller ikke virkelig? Fordi det er så nære.
2: NRK Nyheter på MP3 fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
1: Tusen takk, Trond Odin. Nå så skal vi ta en titt på været igjen på MP3. I Kirkenes så blir det delvis skyet resten av dagen. Harstad får regn i ettermiddag. Det blir også overskyet i Sandnessjøen. I Namsos blir det delvis skyet samme på Sunndalsøra, Måløy og Stord. Pent vær finner vi i Ålgård og delvis skyet i Fevik. Horten får full sol, samme i Tranby, Asker, Fredrikstad, Skarnes og delvis skyet i Otta. Og den varmeste temperaturen jeg ser akkurat nå, det er 16 grader i Fredrikstad. Og den laveste er 0 grader, som det kan bli senere i dag i Kirkenes. Men enda mer vær, og kanskje i din hjemkommune, det finner du alltid i appen Yr eller på yr.no.
0: MP3 i hele verden og alltid der du er
6: i appen NRK Radio.
7: Let's go.
0: Vilde Pettersen.
1: Ja da, nu er Vilde på plass. Det blir Trønder Bonanza, selvfølgelig. Og vi skal også i dag til baking, knaing og reise til hjembygda, så håper du henger med. Og vi starter med Ramon, skjorte og slips.

0: søte og rare gutter, og hvor hjem for deg som hører på? Det lurer vi på I dag. For meg så det jo barndomshemen som gjelder I Verdalen.
1: Ja.
0: Ja, det så koselig.
1: Det kjempekoselig.
0: Du kan gå I gatan og så plutselig ser du at hagen mye mindre nu enn den var når du var et barn.
1: Men la meg spørre da, det sånn at når du da går rundt på steder du vokst opp på, får du sånn flashbacks til da du var yngre?
0: Selvfølgelig, ja.
1: Og gikk rundt der og hadde det bra, eller?
0: Sprang rundt og leket på lekeplassen, og hadde show, og lufta hund, og lærte meg å sykkel.
1: Ah, så deilig.
0: Så mange gode minner, og det hjem for meg. Og jeg vil at du som hører på nå skal sende hvor det for deg. Det I utlandet, det på hytta, eller det med en viss person? Og Johanna, hun har sendt oss en melding.
1: Det har hun, og den kjempefin. Hjem for meg der jeg har hjertet mitt av Norge.
0: Åja, I
1: av,
0: Norge?
1: I Norge, mener jeg.
0: Oi!
1: Ja, det kjempefint da. Men akkurat hvor det vet jeg ikke, så det bare å sende inn akkurat hvor det Johanna. Så,
0: hun, det kan jo at hun kjenner seg hjemme I hele Norge. Og ja. Det kan jeg jo kjenne meg igjen I også, fordi jeg var jo på utveksling I Sør-Korea. I fjor.
1: Oi, oi, oi.
0: Og da lengta jeg jo veldig hjem til Norge og hadde Norge hjem for meg, fordi da føltes Norge så lite ut.
1: Ja, men var det sånn da at du følte at det stedet du var I Sør-Korea ble et lite hjem, et midlertidig hjem I hvert fall?
0: Det verste av det ble jo det.
1: Ja.
0: Man kalte jo den plassen man bodde på der og for hjem.
1: Ja, men det bra da.
0: Så det handler kanskje litt om hvor man slår seg til ro og hvor man fer etter en lang dag.
1: Ja, det kan fort hende.
0: Så, men vi vil høre fra deg som hører på, altså det ikke nok. Og så må du stemme om Heim for deg I appen NRK Radio der du vokste opp, der du helt til nå, eller sammen med den du elsker. Og det ingen så langt som elsker noen tydeligvis I klubben, fordi det ingen som sier at det I lag med den de elsker at de føler seg heim. Så jeg har jo lyst til at vi skal få på litt sånn, romantisk stemning da, og at noen skal si at min kjærest hjem for meg.
1: Ohoi!
0: Kan du kjenne igjen I det?
1: Ja, nå fikk jeg litt frysninger på armen, faktisk.
0: Det godt å høre. Så gå inn I appen NRK Radio.
2: Darkest night, you got me written my life, no more.

0: Sandro sin lighter, og Kyle han jo fra Steinkjer faktisk, visste du det?
1: Nei, det visste jeg ikke.
0: Det jo nesten nabokommunen til der jeg fra, så han føler seg kanskje hem der.
1: Ikke sant, det kan fort hende.
0: Og vi spør jo deg som vi hører på I dag, hvor føler du deg hem?
2: Akkurat nå I appen NRK Radio.
0: Så fortsett å sende meldinger, enten det barndomshjemmet ditt eller noen du glad I som gjør at du føler deg hem. Så skal vi over til noe helt annet nå. Vi skal over til klubbkoden.
1: Hey!
0: Og ny produsent Christian, så har du klippet ut en liten smakebit av en låt.
1: Ja, og for dere som har hørt på dette her hverdagen den siste tiden, så vet dere at jeg prøver å lure dere hver gang. Og I dag også det intet unntak. Så I dag blir jeg veldig, veldig glad hvis dere som vet hvilken låt det sender inn svar I, som en melding I appen NRK Radio. Og så det egentlig bare å gønne på, ikke det, Ville?
0: Om det og du jo en liten luring, rett og slett. Og nå så skal vi høre på hvordan låt som dagens klubbkode. Oi!
1: Lurer på hva det kan være.
0: Hvis du vet, hvertfall, så må du sende oss en melding I appen NRK Radio så fort som mulig. Fordi da kan du vinne MP3-diplom, og så skal vi trekke en som vinner en eksklusiv MP3-drikkeflaske på fredagen. Så send inn hvordan låt hva du hørte en liten tease av. Så skal vi kjøre på med enda en liten tease nå straks. Men først... Norsk musikk, Ylva sin maskulin rett rundt hjørnet, og nu Mira sin hjerte I

0: altså når du velger ut?
1: Jo, takk for det. Jeg tenkte nå at jeg gidder ikke å bare kjøre sånn populærlåter fra I dag. Så jeg gikk litt tilbake I tid da.
0: Og det tror jeg du gjorde riktig med, for det veldig mange som har kard og svard riktig. Men nå har vi tatt og snurret på hjulet, og det Mats som dagens klubbkodevinner. Du skal få en MP3-diplom I posten, så send oss din adresse nå I appen NRK Radio. Og så du med I trekningen av den eksklusive flaska på fredag.
1: Åh! Oh.
0: Ja, det... Jeg har ikke fått den flaska enda.
1: Nei, det faktisk ikke jævlig, men jeg har pakket den inn til ukesvinnere og sendt det videre, så jeg vet at den flaska kjempekul.
0: Ja, om den og nå så skal vi selvfølgelig høre på låta. Må også bare ta med en melding av Preben fort,
1: ja.
0: Som skriver «Kom til å tenke på det. Hvor ble det av Tayo Cruz? Han har noen singler, men ingen Oi. Som lever opp til de klassiske bangersene».
1: Det et veldig godt spørsmål,
0: det. Det han kan hende at han har rett også, men nå så skal du få den bangeren til Tayo Cruz. «Break your heart».

0: sin Break Your Heart fra 2010 som var dagens klubbkode og Mats klarte å gjette den og har sendt oss en ny melding I appen NRK Radio nu fordi vi lurer på hvor vårt av Tayo Cruz han hadde jo så mange bangers og nu så ser Mats at han har hørt et intervju med han på YouTube og at han har inntatt en mer produsentrolle I stedet for å være I rampelyset selv og at Mats massiv fan av de sangene han går ut selv fordi han har en vakker stemme og fengende sanger.
1: Ja, kjempefin stemme har han, så der jeg helt enig Mats.
0: Så jeg håper du koser deg med den låta. Og nu I dag så spør vi jo hvor hem for deg? Hjemme til deg som ikke snakker trøndersk. Fordi til meg det jo mitt barndomshjem som ligger meg kjært at hjem, men vi får inn veldig mange meldinger I appen NRK Radio der hjem ikke nødvendigvis et sted. Lene skriver at hem for meg der jeg bor med min elskede familie. Nå. Min mann gjennom 21 år og min sønn på 18 og datter på 16 blir ikke mer hem enn det. Stålsetter meg for å klare å flytte etter de søte små, forlater rede og klar for å bli besteforeldre, de beste besteforeldrene vi kan bli. Takk for råd, bra musikk og prat.
1: Ja, veldig bra, veldig bra.
0: Og
1: så
0: takk for melding, Lene. Ja. Jeg tror du kommer til å bli en legendarisk bestemor hvis du hører på denne musikken.
1: Det jeg sikker på, og hvis du også spiller av litt MP3-klubben sammen med barnebarn, så blir du enda mer legendarisk, vet du.
0: Det det vi liker å høre. Så har vi også fått enda en melding om, fra Aksel.
1: Ja, det har vi. Han skriver faktisk, «Hei, Vilde, hva hjemme?» Det blir litt komplisert. Tønsberg blir jo hjemme fordi jeg vokste opp der, men det også New Jersey fordi jeg bodde der noen 10 år. Oi, wow. Veldig, veldig fancy. Nå har vi hus I Quebec, så Quebec. Da blir det...
0: Quebec,
1: du har lært deg veldig bra.
0: It's Sorry, French.
1: Aksel. Det så,
0: oui, oui.
1: Oui, oui, je m'appelle, og det der. Ja, så da blir det hjemme, selv om vi må forholde oss til den forbanna fransken hele tiden.
0: Ja, det skjønner jeg. Det kan være litt slitsomt, det. Det ikke samme som Tønsberg, I hvert fall.
1: Nei.
0: Og Leif Antonio ser at han kjenner seg virkelig hjem når han våkner på morgenen I senga og kona heller rundt
1: Åh,
0: han.
1: Åh, så altså, koselig.
0: På sånn smaskelyd, altså. Og du kan fortsatt stemme I appen NRK Radio. Hvor hem for deg? Vi har oppriktig lyst til å høre fra deg som hører på. Og så håper jeg du vil henge med videre også, for vi skal rett etter musikk av Swank Mami sin Baddies, så skal vi høre om noe savne.
1: Oi!
0: Så ikke gå noen plass, og så skal vi kose oss litt med El Papi Nu. Det hans TV. God torsdag!
1: Hei!

0: Mami sin Baddies. Klokka har vært I 9:09, og det Vilde og produsent Christian som henger med deg, og jeg lurer på, nå det flere enn meg som har hørt den lyden her på sosiale medier. Har du det, Christian?
1: Åh, når du sier det faktisk, så tror jeg kanskje jeg har gjort det, ja.
0: Det jo en trend der folk minner deg på et scenario som kanskje veldig få har opplevd. Og her om dagen så så jeg en video om, husker du når vi brukte å spise blyantene med søpla på barneskolen for å slå av en prat?
1: Ja.
0: Altså, det jo datidens siggepause.
1: Ja.
0: Og planlegg med kompisen din at vi går og, som jeg sier på trøndersk, kvesse blyantene klokka da og da, sånn at vi kan slå av en prat ved søppelkassa.
1: Ja, det var kjempekoselig, det husker jeg. Og så får slippe litt unna å sitte og skrive, for jeg husker jeg har holdt blyanten min så hardt at jeg ble helt blå I fingrene.
0: Ja, det ikke noe bra.
1: Nei.
0: Og så får du kjeft av læreren. Hei, gå og satt dere!
1: Hva gjør dere der? Kom dere på plass igjen, unger?
0: Og det en av de sånne rare aesthetic-trendene da. Det finnes veldig mange av dem på TikTok. For eksempel så det folk som deler at de rare aesthetic og drar på en kul ferie før det var kul.
1: Ja!
0: At du står foran Eiffeltårnet som kid med den rareste hatten ever, liksom. Ja. Eller at du dabber på Brandburger et år.
1: Åh, men ikke det enda kult å dabbe I dag?
0: Jeg synes at dabben tilbake.
1: Jeg gjør det hele tiden, når jeg ute I offentligheten.
0: Men legger du ute på Instagram?
1: Nei, ikke helt enda, men jeg kan sikkert begynne med det hvis det dabben kult igjen.
0: Det må bli det neste. Så håper du som hører på har lyst til å henge med. Vi skal høre på en skikkelig god låt nå straks. Og så har jeg lyst til å røpe noe som skjer litt etter klokka 3. For da skal vi til det her.
2: Ja, ferdig.
0: Vi skal få besøk fra bakemesterskapet.
1: Oi, så
0: en
1: gøy.
0: En deltaker, og jeg vil høre alt fra behind the scenes, konkurransenerver og baketips, så ikke gå noen plass. Bli her på kanalen. Christian, du skal springe og hente gjesten vår nå straks.
1: Jeg løper så fort jeg kan.
0: Og så skal vi høre en fantastisk låt nå I mellomtida. Det

0: over tre.
1: Vilde Pettersen.
0: Og straks så får vi besøk av Marte I bakemesterskapet. Og har du som hører på noen spørsmål til hun, enten det gjelder baking eller hva som skjer bak kulissene på bakemesterskapet, så må du sende dem I appen NRK Radio nå.

0: twice.
1: Shavu si og Miles Smith sin blank Blink Twice, vet du. Liten krølle eller crunch, si det. Fordi nu har vi fått besøk av Marte fra bakemesterskapet.
2: Yay!
1: Hjertelig velkommen skal du være.
2: Tusen takk.
1: Hvordan har dagen din vært så langt?
2: Nei, den har vært fin. Nå det jo vår, lufta, sola skinner og en fin dag. Og så ender jo dagen her, så ble den enda bedre.
1: Ja, det godt å høre. Og så lurer jeg på, fordi du jo til vanlig jordmor fra Jessheim.
2: Ja.
1: Hvorfor meldte du deg på bakemesterskapet?
2: Ja, hvorfor meldte jeg meg på bakemesterskapet? Godt spørsmål. Kanskje i hvert fall lettere sett de to første episodene.
1: Ja, det var litt krøll der, blanding av ingredienser og...
2: Ja, nei, altså, jeg elsker å bake, og jeg glad i å konkurrere, og gå ut av komfortzonen, prøve nye ting. Så da, ja... tenkte jeg, hvorfor ikke sende inn en søknad, og så gikk det jo veien.
1: Var det en lang intervjuprosess der?
2: Ja, det var jo et førstegangsintervju, et andregangsintervju, og da måtte vi jo møte opp med noe bakst, og...
1: Og dere måtte, ja.
2: Ja.
1: Og charmere dem allerede da.
2: Og det jo det å få tid til å bake noe spektakulært da, I en travel hverdag. Så jeg gjorde det jo veldig enkelt med noen cupcakes, og tenkte jeg, det enkle jo ofte beste, I hvert fall I min munn.
3: Åh, elsker det. Elsker det.
2: Så da lagde jeg en god sjokoladecupcakes med saltkaramell I midten, og bringebær-smørkrem på toppen, og da brukte jeg jo selvfølgelig ekte bringebær I smørkremen. For jeg visste jo at Martha jo ikke glad I smørkrem når det smaker smør.
1: Nei.
3: Åh, ja.
2: Ja.
1: Skal ikke smake det.
2: Nei, så var det da både intervju med ulike folk I produksjonen, psykolog, en prøvebaking, og da skulle vi lage sånn, herregud, nå har jeg glemt det ordet, en sånn muffins som det sjokolade som renner ut, hva heter den, dessert-type?
1: Ja, fondant.
2: Fondant, ja.
1: Ja, hør på
2: det. Ja!
3: Jeg skal være helt ærlig, jeg hadde ikke utstålighet, så
2: det... Jeg glemte det, jo. Ja, fondant, så da var det liksom at vi skulle prøve settingen, da. Så fikk jeg et bakebord, og vi sto og konkurrerte, da. Og eller vi ble vel filmet, tror jeg.
1: Herregud, så spennende.
2: Eller om vi bestilte spørsmål, ja. Så det var en lang dag, og da etterpå så skulle jeg jo på netter også, så det var jo en ekstremt lang dag.
1: Og så ble du en del av de nye deltakerne I årets sesong av bakemesterskapet.
2: Ja, men jeg tenkte, jeg kan jo avsløre en liten hemmelighet nå.
1: Og oi, allerede?
2: Oi, oi, oi. Ja, fordi det jo ikke noe som hemmelig, det bare jeg som ikke har fortalt det.
1: Ok.
3: Oi.
2: Og det var at jeg egentlig ikke fikk plass først, jeg ble reserve, og det deler jeg her nå.
3: Oi!
1: Og du har jo så langt kommet halvveis I bakemesterskapet.
3: Ja, det så rått.
2: Så først så fikk jeg da beskjed om at jeg var reserve. Og så, det var jo rett før jul, og rett på nyåret da, så fikk jeg beskjed at jeg fikk plass hvis jeg ønsket det.
1: Oi, så kult!
2: Så da tenkte jeg at det var meant to be, og den sjansen skulle jeg ta.
1: Og du gjør deg godt på skjermen nå,
2: altså. Takk.
1: Det befriskende å se, men så lurer jeg på, hvordan det egentlig å se deg selv på TV?
2: Overraskende naturlig. Nei, jeg hadde flere tanker om det før det ble sendt på TV, men jeg synes det egentlig gått... Ja, overraskende greit. Det jo noen ting jeg tenker, herregud, sa du det? Men, eller lagde den grimasen, for jeg har jo veldig mye ansiktsuttrykk. Men altså, det meg. Så nei, jeg egentlig synes det gått overraskende fint.
1: Du slapp grimasen I dag, hvertfall.
2: Ja, det greit.
1: Det godt.
2: Så, nei, så jeg synes, ja, veldig positivt overrasket over det som blitt sendt nå. Så jeg blir glad I meg selv også.
1: Det fint, det som det skal være. Ja. Og vi jo veldig nysgjerrige på litt mer hva som skjer bak kulissene, men det noe gærlig med mikken min her, vet du. Der,
2: hakka
1: litt, vet du. Det bra at det ikke går som det skal alltid I radioen. Ja. Og på kjøkkenet.
2: Ja, som live, eller bakmesterskapet ikke live, det kanskje bra.
1: Ja, fordi det jeg lurer på, egentlig tidsfristene ekte? Ikke si noe enda. Vi skal få svaret etter Ray sin Where is my husband? Men først nå Lunds sin Unbreakable.

0: David Guetta og Hypaten sin Where is my husband? Og vi har fortsatt besøk av Marte fra Bakemesterskapet.
1: Hey! Yay!
2: Ja, og vet du hva, Marte? Vi har fått en melding fra en lytter.
0: Ja.
2: Han heter Mats, og han lurer på hvilken bolle som din favoritt.
0: Ja. Hei, Mats. Min favorittbolle kardemommebolle.
2: Kardemommebolle?
0: Og gjerne med vaniljekrem i midten.
2: Ok, men hvorfor det?
0: Jeg synes den bare en god kardemommebolle, det ingenting som kan slå det med smaken. Så, altså, kanelbollen som vant, den god. Og jeg prøvde å konvertere de som veldig på kardemomme til... Nei, de som veldig på kanel til kardemomme, men de vanskelig å snu.
3: Kardemomme jo litt kula, jeg liker
0: det. Ja, det litt trendy da, vet du.
3: Ja,
0: det
3: fancy, det ikke det? Nå må jeg gå litt bort fra bollepraten, fordi jeg jo så nysgjerrig på behind the scenes fra bakemesterskapet.
0: Ja.
3: For nå så vi jo halvveis i sesongen. Denne uka handler om krydder og alt sånt. Men... dere filmet det jo inn for ett år siden.
0: Ja, det stemmer. Så man har holdt den hemmeligheten ganske lenge. Og endelig,
3: endelig kan
0: vi snakke om det.
3: Men flott, altså, du har sikkert masse på hjertet.
0: Ja, ja, ja.
3: Men den casten jo også så spennende. Og har dere noen kontakt i dag?
0: Ja, vi har en Snapchat-gruppe. Så det snapper og likes og kommentarer. Og
2: så koselig. Sånn,
0: sporadisk kontakt. Og så veldig koselig. En fin gjeng.
3: Ah, så fint, og dere, får jo, dere har jo kanskje stått i litt sånn vanskelige oppgaver sammen. Dere får jo ofte i den, ikke signaturoppgaven, men
0: teknisk
3: ja. Så vet dere ikke alltid steketemperatur, eller dere kjenner ikke til ingrediensene.
0: Jeg tror ikke vi en eneste gang fikk vite egentlig temperatur eller hvor lang tid det skulle steke ned, så det måtte vi gjette oss til, ja. Ja,
3: for det jeg lurer på, er det TV-triks?
0: Nei da.
3: Nei.
0: Det sånn det du ser det på TV, det vi vet.
3: Og du må alltid holde de tidsfristene nå, eller?
0: Alltid holde tidsfristene. Har du to timer, har du en og en halv, eller har du, ja, det tidsfristene som de gir, det de vi får.
3: Så det veldig ekte, altså?
0: Det veldig ekte.
3: Det godt å høre.
2: Ja, jeg har sett på litt sånn kokkeprogrammer borte i USA og sånt, hvor det Gordon Ramsay og sånt, og han veldig streng sånn lærer eller chef der.
0: Ja.
2: De som dere jobber sammen med, de snille, eller de litt strengere? Eller?
0: Marte og André, eller sånn dumme. Ja, nei, altså, jeg synes de bare, altså, første perioden så var det jo skummelt, og det skummelt, for de skal jo dømme utifra hva du har lagd av både smak utseende. Men det var ikke sånn at jeg var redd i, men så de nok kanskje mildere enn borte i utlandet, ja.
3: Ja, for det tror jeg hvis jeg hadde vært med, hadde jeg vært superredd.
0: Ja, nei, ja, man har jo puls, det skal sies.
2: Ja, ja.
0: Ja, men det jeg synes de Marte kanskje skal være den strenge, og Andrea litt mer pusekatt, det vet ikke.
3: Oi, så for meg motsatt.
0: Ja, jeg vet ikke, ja, kanskje. Eller har jeg mistolket det helt?
3: Det kan gå til. Men du har jo som sagt kommet halvveis.
0: Mm, det var første delmål.
3: Ok.
0: Ja.
3: Hva blir neste mål da?
0: Eller, det var, ja, det får vi se på fredag da, hvordan det går. Men det var, altså, det var jo noen oppgaver jeg synes var litt morsommere enn andre. Og baby shower, det var, liksom, det var min uke, så den skulle jeg klare. Så det var første delmål. Egentlig, første delen var kanskje å komme igjennom første uka. men ja, så jeg ser jo på meg selv nå at jeg har litt sånn litt lavere skuldre, at nå har jeg kommet til første delmålet mitt, og har fått laget mye av det jeg har øvd på hjemme, fordi man øver jo ekstremt mye hjemme i forkant.
2: Jo, ja.
0: Så man legger jo inn ja, veldig mye tid og energi. Jeg tenkte jo bare kake og krem i mange måneder. Folk ble jo sikkert drittlei. Jeg ble helt ja, koko. Drømte om det, og det var liksom det eneste som kverna i hodet mitt. Så bare det å få fullføre og komme over halvveis, og den babyshow-kaka, det var, ja, da var jeg lykkelig.
3: Det godt å høre. Og vi har litt lyst til å ha en liten quiz med deg her og nå straks.
0: Oi.
3: Vi skal teste i bakebegrep.
0: Oi!
3: Og til deg som hører på, har du noen spørsmål?

0: Klokka har blitt 4:05, og vi har fortsatt besøk av Marte fra Bakemesterskapet. Jubel hver gang, altså. For en energi du har med deg inn i studio, det fantastisk. Og så nå har vi jo bedt lytterne om å stille deg noen spørsmål. Siden du er jo kommet halvveis i Bakemesterskapet, så har du jo litt peiling på den fronten, vil jeg si. Og Tom Erik, han spør nå i appen NRK Radio, hva tenker du når folk misbruker begrepet en bolle i ovnen? Synes du det er bollemisbruk?
1: Nei, det tenker jeg bare koselig. Bolle i ovnen, det kan brukes så mangt.
0: Absolutt. Har du noen spørsmål, Christian, i appen?
2: Det kan vi ta oss og finne fram nå veldig straks.
0: Du har det ikke opp, da kan jeg ta.
2: Du kan ta det, du tenker jeg.
0: Yes. Andreas, skriv. Her tror jeg noen har noe inside.
2: Oi!
0: Hvordan held Marte seg så, i så god form med all den bakingen? Er det all treningen til ultramaraton?
2: Oi!
0: Skryt, skryt!
2: Litt grann snikskryt her.
0: Hvem er Andreas?
1: Nei, Andreas, det høres ut som min kjære samboer, det da.
2: Ja, men så hyggelig. Hei, Andreas.
0: Så koselig. Ja, hvordan held du deg så i så god form når du baker?
1: Nei, altså, mitt yndlingsbegrep er først yte, så nyte. Så da må jeg trene først, og så er det spise bollen etterpå.
0: Så kan du ete med god samvittighet,
1: ja, altså. Ja, ja, altså, ja. Det skal man ha uansett, da. Men jeg er glad i å trene.
2: Ja, men kjempebra. Ja. Jo, men også kommer han med et lite oppfølgingsspørsmål. For han lurer på hvor stresset du ble da ovnen hjemme sluttet å fungere midt i øvingsperioden.
1: Ja, nei, da ble jeg litt stresset når den vannbakkelsen aldri ble bra. Selv om jeg lagde den oppskriften på nytt og nytt og nytt, så tenkte jeg, hva i alle dager skal jeg gjøre i den konkurransen, og jeg ikke klarer å lage vannbakkelse engang. Men da, vi fant ut det var ovnens skyld, ikke meg. Så da fikk vi kjøpt en ny ovn.
2: Ja, bra, det var bra, du.
0: Det var bra du bytte ut ovnen, da.
1: Ja, ikke noe annet. Nei.
0: Og så har vi også fått et spørsmål av Ellen, som lurer på, hva er ditt beste baketips, rett og slett?
1: Mitt beste baketips, ja. Noe jeg alltid har selv er ha egg ute i romtemperatur.
2: Ja.
1: Det er veldig lurt for vellykket bakst.
0: Ikke i kjøleskapet?
1: Ikke i kjøleskapet. Baksten liker best romtempererte egg.
2: Mm.
1: Og det er, ja, også smake underveis, kose seg mens man holder på, senke skuldrene, det skal være gøy å bake. Og, ja.
0: Føler du at du senket skuldrene i bakemesterskapet?
1: Litt underveis, ikke i starten. Da var det mye stress, herre min. Det. Men alt var jo nytt. Det var ja, bakebenken, folka, alt. Så nå, når jeg ser på det nå, så er jeg litt lavere skuldre. Men å bake på tid, det er ikke det samme som å bake hjemme, for å si det sånn.
0: Nei, hvordan ser du det da?
1: Det er stress 2-4 timer. Det er ikke så mye baketid, selv om man kan tenke det. Og det er helt andre omstendigheter. Hjemme har man... Er man vant til kjøkkenet, man har ikke folk rundt seg, man blir ikke stilt spørsmål. Man, ja, nei, man kan høre på MP3 og kose seg.
2: Hey.
0: Det er godt å høre. Så det er litt irriterende når programlederen kommer bort og spør, ja, hvordan ligger du an her?
1: Ja. Nei, altså, ja, koselig er det jo, Julie er jo kjempefin. Unnskyld, men nei, så altså, når man står der og er stresset, og det brenner litt, og det nærmer seg... tiden, så er det jo litt irriterende når Julie kommer og forstyrrer. Da stengte jeg jo litt ute, så da måtte jeg bare holde på med mitt. Ikke prate meg. Men det gikk noe greit. Da.
0: Fant du en ny side av deg selv?
1: Jeg var veldig spent på hvilken Marte som kom frem. Da. Sånn, på jobb så er jeg en rolig Marte, og personlig så er jeg en armer og bein, og mye som, ja, høyt og lavt, og det var jo den som kom ut på bakbenken. Så det var... Var det du spurte om igjen, egentlig?
0: Du fant en ny side av deg selv?
1: Side? Nei, da, jeg bare fant ut at den siden... At jeg var meg selv, fullt og helt.
0: Og det er det viktigste, uansett. Og Marte kan du se i Bakemesterskapet på NRK. Og nå har vi jo kommet halvveis, og det var så stas å ha deg på besøk her i klubben.
1: Veldig koselig å være her, så bare ring meg igjen, så kommer jeg.
0: Nå har vi nummeret ditt. Og så lurer jeg på om du har en låt du liker å høre på når du baker, for eksempel, som vi kan sette på her nå i klubben.
1: Synnevo er jeg veldig glad i hvert fall. Så da kan vi jo sette på Her vil jeg være.
2: Ja.
0: Skal vi kose oss med den?
1: Ja, det synes jeg.
0: Så håper jeg du som hører på har en sukkersøt ettermiddag. Det er hvertfall blitt i, sånn i studio i dag. Tusen takk for at du kom, Marte.
1: Takk for meg.
0: Og her er hennes låt Her vil jeg være.

for en fengende låt av Bausa. Det deres overfladisk, det klokka har blitt i kvart på fire. Tusen takk for at du hører på. Håper du har lyst til å henge med videre denne torsdags ettermiddagen. Det Vilde som i radioen din. Hadde nettopp besøk av Marte fra bakemesterskapet. Fikk et tips om at eggene skal ut i kjøleskapet, men være i romtemperatur, så du kan ha dem ut. Så blir bakinga enda mer. Jeg skal ta det med meg. Og så håper jeg du som henger, hører på vil henge med. Nå skal vi til Ed Sheeran, Sapphire.

Ida Lova sin Svagare enn jag hører du I MP3-klubben med meg, Vilde. Og jeg vet ikke om du fikk med deg på natt til tirsdag, så var det Met Gallan. Og tema var jo fashion is art, og folk jo både skuffet og fornøyd med det de så. Men noe som vekket min oppmerksomhet var I hvert fall Katy Perry, fordi hun dukket opp I en futuristisk look og handska med seks fingre. Og det gjorde hun som et klart stikk til KI, vil jeg si da. Det jo den klassiske feilen som kunstig intelligens alltid gjør, og det at de legger på en finger ekstra, eller en tå for ekstra. De veldig god på alt annet, men det ikke kunstig intelligens god nok på enda. Og det her stuntet det spiller jo videre på de virale falske bildene av Katy Perry som florerte på nettet I 2024. Folk mente jo at hun var den best kledde på Met-galan I 2024, men hun var jo ikke der. Det var KI, så nå har hun fått sin hevn og har tatt på seg et kostyme som folk trodde nå var KI da, fordi hun hadde seks fingre. Legendarisk av Katy Perry, altså. Jeg digget jo Katy Perry når jeg var yngre. Så ikke musikken nå kanskje helt på min min liste. Men kanskje det på hans egen, fordi det her så sa hun til en reporter på Met-galan. Hører du på for å gjøre deg klar? Når du står og sminker deg, står foran badet, Katy Perry hører på seg selv. Ikonisk, det hadde jeg jo gjort hvis jeg laget låta I Kissed a Girl.

Perry som ga et stikk til KI på Met Gala med å bruke en handske som hadde 6 fingre. Ukomisk. Jeg håper du vil henge med videre på kanalen, fordi vi skal straks I gang til konkurranse. Ja og nei leken, og nå klokka 4 så skal du også få en nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter. Men først, en banger stateside.

0: MP3. Where are you now? Where are you now? Og denne. Why are you always in the mood? Fuck around like you're brand new. MP3. Klokka har bikka fire, men det betyr ikke at musikken stopper. Kanskje du i farta nå i en bil og på vei hjem, eller du slapper av hjem. Minner jo om at vi har en avstemming gående i appen NRK Radio akkurat nå, der du kan stemme hvor som hjem for deg. For meg det jo barndomshjemmet mitt, men nok om meg. Nå så skal vi få en nyhetsoppdatering siden klokka har bikka fire. Den får du fra NRK Nyheter.
1: Det skal handle om barnefattigdom.
2: Trond Odin Myhre Johansen.
1: Barn som vokser opp i fattigdom i Norge har dårligere psykisk helse og gjør det dårligere på skolen. Det viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet. Rapporten viser at jo lengre et barn opplever fattigdom, jo større er risikoen for å få et psykisk helseproblem. Og at de kan oppleve utfordringer flere plasser. Blant annet har vist tallene at de her familiene ofte bor i områder der flere tjener lite, og kanskje har lavere utdanning. Det forteller reporter Ellen Karin Moen.
3: Foreldre til disse ungene har også ofte dårligere psykisk helse enn andre foreldre, og det er også ofte flere enslige foreldre i denne gruppa her.
1: Isen i Antarktis kan smelte 10 ganger kraftigere enn det forskerne har trodd til nå. Det viser en ny rapport fra blant annet Norsk Polarinstitutt. Grunnen at det kommer varme havstrømmer fra Sørishavet som går under isen og smelter den fra undersiden. De klimamodellene vi har nå har ikke fått med seg det her, så nå sier forskerne at havnivåene kan stige mer enn vi først har trodd. Det ikke bare i Antarktis temperaturene en utfordring, forteller reporter Jesper Nondal.
4: I slutten av april la klimaovervåkningstjenesten Copernicus fram en rapport der en så at overflatetemperaturen i havet i Europa var det høyeste noensinne målt i 2025.
1: Og så skal det handle om det her universet. You're a wizard, Harry. Det kommer nemlig en sesong 2 av den nye Harry Potter-serien, det melder Variety. Og det her ble altså klart før den første sesongen av serien har hatt premiere. Andre sesong baserer seg på bok nummer 2, Harry Potter og Mysteriekammeret. Hver av de 7 bøkene vil få hver sin sesong, og innspillingen begynner nå til høsten. Og om du vil se første sesong, så må du nok vente helt til jul.
5: Harry, it's you that has to go on. I know it. Not me, not Hermione, you.
1: NRK Nyheter på MP3 fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
0: Tusen faktisk. Tusen takk, Trond Odin, og jeg gleder meg til å se den nye Harry Potter-serien. Jeg har jo sett Harry Potter for første gang. Først nå, jeg.
6: Oi.
0: Altså, jeg gleder meg til å si, you're a wizard, Harry. Amazing. Vi skal ta en titt på været her nå på MP3, og det er sol i store deler av landet. Full sol i Kirkenes i ettermiddag. Harstad får regn i ettermiddag og delvis skyet i kveld. Samme i Sandnessjøen. I Namsos så er det delvis skyet resten av dagen. Samme i Sunndalsøra, Måløy, Stord og Ålgård. Fevik får også delvis skyet, mens det blir full sol i Horten, Tranby, Asker, Fredrikstad, Skarnes og delvis skyet i Otta. Men temperaturene er ikke noe å skryte av. De er ikke på det høyeste, for å si det sånn. 15 grader er det varmeste rundt om i Norge som jeg ser nå. Men hvis du vil ha enda mer vær, så finner du alltid det på yr.no.
7: NRK MP3.
2: I hele verden, og alltid der du er.
7: I appen NRK Radio.
0: Jeg er klar for konkurranse!
2: Vilde Pettersen.
0: Eller ikke helt enda da, men nå straks. Kristian, så skal vi i gang med ja- og nei-leken.
6: Ja, og nei, der hadde jeg tapt.
0: Ja, der hadde du tapt, tror du så ja. Vi vil ha deg med videre, men nå så må du kose deg med Last Frequencies, Where Are You Now?
7: Dette er NRK MP3.
8: Like my favorite song going round and round my head.

0: I like you better than me. Og har du litt konkurranseinstinkt sånn som meg og flink til å kanskje unngå noen spørsmål, så må du følge med nå.
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja- og nei-lek.
0: For I dag så vil det comeback på ja- og nei-leken.
1: Her reglene.
0: Det går ut på at du som hører på ikke har lov til å si ja eller nei eller det samme I løpet av 30 sekunder. Og nå I studio tar med meg produsent Christian.
2: Heisan.
0: Og hvis jeg spør deg, ja. Har du en fin torsdag?
2: Du, jeg har en kjempefin torsdag. Her I Oslo I hvert fall så det jo blå himmel.
0: Du sikker? Ikke så lang, du.
2: Hæ?
0: Du sikker?
2: Det jeg helt sikker på.
0: Vi har prøvd å sette ut. Men du var veldig god. Ingen ja eller nei på deg.
2: Nei. Nei!
0: Nei! Filleren også. Og jeg har lyst til å ha med deg som hører på nå, fordi du kan gå av seieren med MP3. Hva det du kan få da, Christian?
2: Det du får da, da får du en diplom, kjempefin diplom, signert av oss her I MP3, og så får du muligheten til å vinne en ukespremie, som også litt mer fiffig.
0: Oi, oi, oi.
2: Yes.
0: Altså, hadde jeg vært der, så hadde jeg meldt deg på nå. Jeg har lyst til at noen som aldri har vært på radioen før, skal sende melding nå.
2: Det ønsker jeg meg også.
0: Føler du et kall? Det jo egentlig ikke så vanskelig å ikke si ja eller nei.
2: Det det ikke.
0: Nei.
2: Skjønte du? Ja.
0: Det det ikke. Så send oss en melding I appen NRK Radio, hør på MP3 direkte, og skriv, trykk send inn, og skriv Vilde, jeg vil være med. Og så lett det. Og vi skal I gang med leken rett etter golfklubb sin blendende lys. Så du har ikke så god tid, men vær så snill hvis du sitter og vurderer det bitte litt, så det ditt tegn.
2: Gjør det.
0: Ja, nå det gruppepress.
2: Gjennomfør det. Gjør det.
0: Det har blitt gruppepress. Vi skal egentlig ikke være en sånn kanal.
2: Nei.
0: Her skal du bare være koselig, men vi vil I hvert fall ha deg med. Si at du vil bli med på ja- og nei-leken mens vi hører på In Dior sin mood.

0: Golfklubb sin blendende lys I det vi skal gang med konkurranse her I MP3-klubben.
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja og nei lek.
0: Og på telefon så har vi med oss Morten fra Oslo. Hallo!
2: Hallo, hallo!
0: Du hjemme med guttungen I Oslo nu.
2: Ja.
0: Og så bestemte du deg for å bli med på ja og nei-leken.
2: Tenkte det var på tide å legge ned et lite ord der, ja.
0: Ja, du tenkte det?
2: Yes.
0: Har du konkurranseinstinkt?
2: Veldig. Okay. Jeg kjenner jeg nervøs nå.
0: Ja, men det betyr bare at man skjerper seg litt bedre.
2: Helt klart, helt klart.
0: Helt klart. Og til deg som hører på, så skal vi friske opp minnet litt.
1: Her reglene.
0: Det går ut på at du ikke har lov til å si ja eller nei, eller det samme I løpet av 30 sekunder. Og vi skal straks I gang, men ja, hva føler du, Morten?
2: Nei, vet du hva? Jeg har gledet meg til å bli med på dette her lenge, så det her ser jeg frem til.
0: Ok, får vi håpe at det blir en seier I... Oi, det noe tull med mikken min over hele dag. For å håpe det ikke skjer noe da, så får du gratis seier.
2: Ja, for å håpe det. Vi krysser fingre.
0: Vi krysser fingre, og så kjører vi I gang.
1: 30 sekunder fra nå.
0: Morten, har du en fin dag?
2: I dag det en solfylt og fin dag.
0: Du sammen med sønnen din?
2: Han her nå.
0: Stemmer det at du jobber som bilforhandler?
2: Det stemmer.
0: Fordi det har jeg fått med meg, nemlig. Og du har rett og slett en egen business.
2: Vi har holdt på nå I et års tid, så dette går veien.
0: Liker du det?
2: Jeg elsker det.
0: Du sikker?
2: Liker du godt.
0: Ah, yeah!
2: Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Vi klarte det!
0: det sønnen din med?
2: Han guttungen på 3 år.
3: Hey!
0: Jeg han stolt av pappa nu?
2: Han smiler litt lurt.
0: Det jo godt, for nå har du faktisk vunnet ja- og nei-leken.
2: Yeah.
0: Hvordan føles det?
2: Nå har jeg lov til å si ja.
0: Nå har du lov til å si ja. Hvordan føles det?
2: Nei, vet du hva? Jeg litt imponert over meg selv. Jeg har hørt på dere ganske lenge, så jeg tenkte jo det at hvis jeg noen gang skulle få sjansen, så kommer jeg til å ryke på en smell.
0: Ja, men det fort gjort, mens du var god til å dra samtalen, si litt lange setninger.
2: Ja, ja, ja.
0: Og så ble jeg faktisk litt satt ut, jeg visste ikke hva jeg skulle spørre om.
2: Jeg merket det på deg, faktisk.
0: Ja. Nei, så du ble outplayed.
2: Ja, nei, det var gøy. Det var
0: min første gang tilbake på Jan Elleken. Jeg skal komme sterkere tilbake I morgen. Men en ting klart, og det at du får en MP3-diplom nå.
2: Ja, tusen takk.
0: Ja, og så må du ha en fortsatt fin torsdag.
2: Jo, takk, takk. I like måte.
0: Morten tok seieren, og nå skal vi feire med litt Ari Baigora. Det hans falle og slå seg.
1: Nå, mer musikk. MP3. På MP3.

0: torsdag til deg. Det fortsatt Vilde og produsent Kristian som I radioen din. Og nu så kan du styre musikken.
1: Dine tre på MP3.
0: Det noe av det artigste med å sitte her I klubben og få meldinger I appen NRK Radio fra deg som hører på med sangønsker. Ofte så dukker det opp låter jeg hadde helt glemt av, eller så det jo bare klassiske låter som bare alle enige om at den her god. Så nu det din sjanse til å styre musikken på kanalen. Send oss en melding I appen NRK Radio. Ser at det begynner å komme noen allerede, men det absolutt plass til flere. Det enig, Kristian.
2: Det helt enig, bare å gunne på.
0: Og så har jeg fått en melding av Aksel. Han skriver, skal du spille Steinar og Leif I dag, Vilde?
2: Oi!
0: Steinar og Leif.
2: Steinar og Leif.
0: Det det norske, kanskje for Stayin' Alive?
2: Det kan veldig fort
0: hende. Jeg undrer jo på det, jeg jo veldig glad I disco. Og så skriver Aksel videre, vi trenger jo litt disco på en torsdag.
2: Hey.
0: Tenk at en person du aldri har møtt kan kjenne deg så godt.
2: Tenk på det, det helt rått.
0: Altså, man blir liksom, man blir kjent med deg som hører på, det veldig gøy. Og vi må selvfølgelig høre på disco her for å kickstarte dine tre på MP3. Det Stayin' Alive, men jeg vil fortsatt at du som hører på skal sende inn din ønskelåt. Altså, hør på de strykerne her.

0: hånd i hånd av Tobias Sten, bestemt av Marius på en melding til oss I appen NRK Radio. Tusen takk for din låta der. Dine tre på går videre, og låt nummer to, den bestemt av Maren og Ingjerd som sender en melding I appen NRK Radio og skriver Hei, Maren og Ingjerd på tur til Oppdal ønsker å høre noe med Ramon og ikke noe kresen der ikke noe sånn, jeg vil høre den så nu har jeg og produsent Christian bestemt oss for en låt
1: Yes, det har vi
0: Og vi jo litt usikre på om dere liker den låta der da. Men vi har tatt en låt som kom ut litt tidligere I år, men som på det nye albumet hans, Ramuelo.
1: Oi!
0: Og den låta her heter Theo. Og jeg håper dere koser dere med den. Og så må dere jo kjøre forsiktig. Og så begynner jeg å lure om den her såkalte Maren min mor. Det I hvert fall veldig koselig at dere hører på.

0: for en låt. Theo av Roman, bestemt av Maren og Ingjerd, som på tur til Oppdal. Håper dere kjører forsiktig.
1: God tur!
0: Og nå så skal vi til siste låt i dine tre på MP3. Men jeg kjenner at jeg har litt lyst til å være røys. Jeg har sagt det før at nå jo jeg supervikar for Martin. Og da vil jeg være hun kule tanta
1: ja.
0: Som og sånn, gir ungene litt godteri under bordet. Skjønner du?
1: Ja, jeg skjønner akkurat så, hva du mener.
0: Fortsett å sende inn meldinger med ønskelåta. Og nå så skal vi til en skikkelig kul låt bestemt av Amalie L. Hun har lyst til å høre Wake Me Up Before You Go Go av Wham. En classic fra 1984. Wham synes jeg jo kjempekul. Mange forbinder dem jo kanskje med jul og Last Christmas. Men hvis du ser på repertoaret deres, så det jo kjempemye bra. Men så begynte jeg jo å lure også. På starten her så synger jo, vi kan jo høre på da, så synger han Julebug. Men hva sier han?
1: Julebug. Jigglebub.
0: Ja, han sier, har søkt opp nå Jitterbug.
1: Jitterbug, ja.
0: Som en pardans. Som amerikansk. Ja. Som litt sånn swingy-saktig da. Det gir jo mening. Og en fun fact å ta med oss mens vi hører på den. Kanskje vi skal pardans litt i studio nå, Kristian?
1: Ja, kanskje vi skal det, ja.
0: Jeg så du ble litt redd når jeg sa det. Tusen takk for melding, Amalie.

Og det navnet på låta til Sophie Stray og Ylva. Og klokka den nærmer seg dessverre 5. Det betyr at klubben over for I dag. Men den gode musikken den fortsetter heldigvis. Og så jeg tilbake I morgen. Og det gleder jeg meg masse, masse til. Men vi skal selvfølgelig avslutte med en helt fantastisk låt. For det her ikke en fredagslåt. Det en torsdagslåt. For det I torsdagsmorgen, og det I morgen, det skal klikke. Og det

0: Nå
1: ny musikk.
2: Ny musikk
1: på MP3.
2: Jeg vokste opp i dag til å være litt down, skal jeg være ærlig. For jeg gikk på en s***, men og så gikk jeg hjem på badet, så meg selv i speilet.